obi ne ba ato supa ye twatwa de se na ensua de sunkwa ne ensua de wo won kwa na awade amazing grace nyuntofo a wayija asie watu jumbi ya ajumno watu ni se enkwanko ne hia me won kwa de me wade eye no kure na sunkwa no eda ho de na ene de ka tobe ma de asoso de se sun enkwa ho de wo mu obi to from 30 years ni ya bono pampers obi ni dia wada ho o don so a wo hu o jane na wo hu mesre enkwa te sa de ewurade ma na pare ye se bi ekwe nya do a bia no bi wo sa ti em beta be ka bi bi ne bu na ba mu no no aka sa de me be ya dwene se ne mpa ibo mu no de o ka ti nya me an se ewurade enkwa ho de wo mu ene me hia enti sunkwa ahwodi wo mu enye enkwa no keke enkwa ahwodi wo mu esu di obedie wodasani asema meka tell neno no sunkwa na esu di obedie efse ni padasani bia ya onyametwedu ampo abowo no so so denya na uti tiaso na hwodi wo na bia u radio na da sunpa na kese waduane nsai sa me denyane a me de mesaka me kon yi na me tiri twia so a ma denyame ase na me bie mi radio na da sompa na hunu se me bia na nsa sa na tie etu oda sa ni bia me ka tro se ano ye hu enyankopo bo bie ni hu emu befu urada sani yetie bia benya duane ati enti di aka ene se obesun kwa na wusua de ense de obedie na no bi ano ai ho nyakopo abo bi ni ho a emu befu wura ense ni obefira na odasani bi ni ho a na ho de nyina tete ma fe wo bodaja adanya se ne ntuma wada kam nyina wa yiri nyina afira amana sa na ne try nyina wa shiri nyina amana tete afi de onye bi se ensu da fe sa wasun kwana usun ade a ade na ebebbo ade ne bebare na wini ho se usun ade a na wansun kw

0: dem premu abo gana mama ya mamunyina akwa basompa 106.5 kasa fidie so enkrampumpuni mantem one museyi domi type 515 green hill street kwante mponu so aha ena ube hun ya chila kwanyi ewo emanu humri suse ya echanu frede tesate eni nam eye mantem duinsi eni nyinemu ebra ensemu asemufuo Prince Atab Watson atune bua se abo ni sechi ntesuo suma nsentrofo kwotebekafo to omugu mantem dunse ni mu se wo monto emane ye wonkra ha na wonsem emfambremo na maso entie ni kase papa no eno ena ebraso yi sompa akra ha no musei no ebefa ewo eye yan kuro kumase sompa 93.1 adamfopa fm nso ewo France Paris Brony fitel krom Sana eye doma 100.7 ninso. Doma yinkro kasiano EGB ewo ho. Enkransa sompa 90.7. Enso ade servo amanfu ewo eye sompa enkransa. Techiman sompa 106.1. Enonso chegu ewo ho. Sunyane sompa 98.9. Ewo so beti yanka. Kingdom 106.1. Eno awo mankasim ewe yi womu nyina so kase mu bi ena omoto ede apete ewo ho kaneshi aban radio eno no awo kaneshi market womu so ewe abre yi kase yi omasom ena wo eye abefo decoder ne sunsu no eho eye sompa fm obeti yenka ewo ho facebook page no ewo no eye sompa 106.5 live na wode eye asoso na fe wonso Wait me, I should be our ho. YouTube nenso aya sompa FM live. www.sompaonline.com. Sompa 101.1 FM eno ewo takwa. Nana ya eni ne chipa mfonso asomubie ena omoto edi amane amanfo ewo ho. Na sabe kwanso ade fe ye disika ena ye. Enu nti ye mfasi da PSC mfa nkoma ya boafo abreni dombia no. Omo kan e ho anopa brem ewia brem enyume brem ma yetimi tenase e de kase yi e de ba besom wo perfect baby diapers e ye nkwada diaper ye de ababo ama wofo bia wo ye oba tan na wawo edura na dwa kwada ne su ewia osu enyume wo su aya wadwe nkoso se diapers ni bebre won ma omo de la long enye cotton ena omo de ayo inja ye koba ni sana e ma wo hwu e be jina nkwada ne to ho Eno na wanwe ya akwadano timinye trumu koko. Nafe eno na nsuwa kwa kofa ya duwe bidi abra akwadano. Misrao, pedai papapa efabo uba. Sena beya uba, abrini drumbia ubesre. Nene ni aje. 0531-099-889. Ofre perfect fuwa. Ombe mao dai papapa na unsu wako wako yusu. Apo mudi wawe enu nyapa. Enu timi, menfama po mudi eni agrokra. Abrini dombia no mehwene mini pedia ne baabi ya kwochiwa ehwo na mama me wan ha na makopio mo endpoint homeopathic clinic ehwo na ya bibiduro ana omo de sa yade wo ho udu wo no ma yade wa bia ekutie oni pedia no ye behwe na fe ye tu asa ade ama wo shell sandboard ehwo spinters quantum pon so ehwo na obehu eye endpoint homeopathic clinic kronoma bohia komanse ehwo so obehu ye kira kwan ehwo ho Yarwa yesa de abusua bubruja. Uyo ba na hunsuo ntimi ma kwada ma. Uyo be ma na nkwa mo anu su ntimi ma ni mpegya ne mu. E ma eyenyi sentimi ma. Momodin so ba ko endpoint fo akachee. Postrate e kotia mema. Ana premature ejaculation ni nyina na ye mema yade. Nerves disease ana se bia. Untinu mu yarwa bia wasra how kidney. Ena afenso no obrabuo. Ni nyina no e yarwa bia kuditia wa. Kopie mo endpoint homeopathic clinic na omo emwa wo omo number no aye 0244-867-068 na oni endpoint homeopathic clinic eni nkomo ewiabrei ubedi aduane de no watene den so a aye hagia special foods womu anom ye local foods a wuro ni nyina abie ene aye kwese dai ha ho ma wo yire o girlfriend uchocho mucho enko soja ma eja ma meshe no bomodin sa be fre hagia special foods on be mu aduane a wudi a wasum wanum ebetede
1: Wama number sini 0246-359-921. Na woni wamu edi enkomo. Edi eni bia upe biyano. Hajia ebe soto. Ebusu ya, afeyi. Pe takrenu wa sum ensemwa. Semu fuwa yewra prince. Atabu watin. Ebo mwadi nsemu edi mami semi famremunu. Ni edi mu akutiri bi enise. Abemu wa watu wa nananu wa nsiedwa waji ni ntitiye. Ewo eye suyapon au urobimu. Ae beto uja eche mwise. Akwadei watu wa nananu wa nsiedwa law studenti. Enua ena ye kwa kura nukurabie. Ebu siyanfuo edi adisedie. Edi atu enimwa. Ebio oma sansu akasadi afa kwa danu uwo nwise. Wei enye ni nkre bire uwo. Nimu eye insohwe. Mampenia wadika wa mai gana mwa ni mse doktor wa sajifo kwame kuntunkunu kwame doktor enkroma. Na wadiababe tujo eche mse wekwade ya na wufu ono ni mano. Ene busu ya fono mse biya ya wefriye ewa onkrofu ono. Kama yeti se omuko honu mwache. Oma sansu ako honu mubiye mwa. Wamodi ye inkuranshensem edi ako edi ama kurunu. Mranshebe jenia wajire muma adisha inti memufuwa waya wa west. Wadi ababa tujo eche mwisa hapo mdiwa we unyi hapa. Enu nitu wadisika over 300,000. Edi akwa kwa she hapo mdiwa nisi echi baemua. Enu so ebaba buwa ama eye amamfo enya eye hapo mdiwa papa. Na kwa kuenya teliko nso ena ababa tujo eche se. Wanse abani eche se wabonu mwadi ashe kwenya. Obia abeti menya network papa no edi ni juma son ewa ni mpesu waso. Ena misaya suo. Contractor ye juma de ababe tujo eche mwise enche. Womu so, omu nsa e babe kwa mwudi ye. Wei, ene pi eka huwa. Ewe ebrei, matinansi ya mede babe sumu uwo. Se sumpa, premtubre kasi ebo. 106.5 inkrahan mwise midifia. Mede kwa edi amamu. Mi ya matinansi ya midi kasi ehu chiyami edi amamu. Midi, eni, nana, opo unche chiku.

0: Moma futu sem no anase motivational message no. Yen koso kakrebi. Na afi yen tua ye jumedi enso. Omono na ye kanse nuhuno meni ya sutu. Na ye weyi de nimse o tawo no. Ni hun ni hun. Said ye wa pretende se o do wo. Na
1: ana yi 3 points.
0: Na na mpadu tujim wasi ya siya do wo. Oyonko fo do wa dasemba tu wo no. E hona obu hunu wadofo. Asem tu wa. Asem tu wa na hunu wadofo. Sa enye kano. Na asem my dear won't mean kasa o wadofo bi na asem to wa asem sia na hu wadofo ene wa tamfo omo ma cheche ni ma bibiri mu se me papa se e ku sia okrum ni bebi e wa sia obusuefo asmadanko pa na
1: some panic
0: pa se wa hwi no anye careful e wa na motutu mu ubitia ejane nsramem sa ukoni ato sodas egu ho na sodas no eja demu a masa ba bia sodas ni gu eje ni ho no no ukotia ho ejane sase ha ukotiem hey.

0: wo hiani wa wo yere se manikum mpesa me se
1: rabbi
0: mate kwa oba ne se manikum a ti ase e boko number 4 enkwaye se diane no a oba re ye se do se ye do keep quiet wo si ka se da de da de ani ni mu ka de sie o ko pe gwa na wa sem wo ho atiefo afutu sem no e wo ho ani ma mnu bi wo ho no mo a se oba edidi be ma e ma be ma jedu so yeah waria ni to for ma come new ma come na ma come na ya hokra na mu ni be gisi pa na ho sa na ni ma num bi so ho a oba ma didi oba oba ni jedum kra ana hon konta ani e be yi ani ma num bi a e ma awaria ti be ma ni susi wei Eh, nyazade maame ba ye ni ye, se de o maame ba ba ye ni ye. Be praje hokra na meme kokra. Hokra de mate egu ba bi kra.
2: 3.1.
0: Number 1. Me ka kuratwe. Na kuratwe na ewumu mienu. Kuratwe hunu. Kuratwe hunu. Oh, omo kuratwe hunu. Sa oba etwe kura eye jeni upa no a ya na ne nkum afo ne ne nsirim nyina ata na chi ababa wa we nkum wa de empene emma no kwa kura wi ya wa ye ayi ba tenzi ya nkrofo nyina didi mu emma no kwa kura nemom eto da bi na se oba na otwe kura twen hu mu a ya na ne nkum afo ne ne nsirim dwa oh adai ni pass me si kura de ni nua pa ada na okura so udi oho wosa kura twin hun ama be ma aye asetna ti be mani su se wei wo chiri mu be bi asa kichna pom plano no hey the hype ne okay number 2 me ba wajuma me ba wajuma me me se me ba wadu me ba mo panyi no ho hey
3: azar me kai ama ni si akwa da din to kwa ba ro
4: me ka da junior to kwa mo ni jo ni da e wo kan ya me re o se be me re o da e bi ato ga ba o bi di wa so da bi ya ba